0: 略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Radio Norba Italiana, tutta la musica italiana di Radio Norba.